0: Marikou na Fresh Radio.
1: A dneska vás od mikrofónu zdravím, Marika Tošková, vítajte pri ďalšej dávke showbiznisových pikošiek, kde sa dnes bude omladzovať, dospievať, poriadne čarovať. Klaudia Schiffer ukázala postavu, pri ktorej si človek musí skontrolovať občiansky preukaz. Heidi Klum predstavila dceru, ktorá už dávno nemala dievčatko. No pozor, mŕtva celebrita, skoro úplne kúzelník. David Copperfield nám pripomenie, že niektoré kúzla majú aj poriadne zamotanú minulosť. Tak sa teda pohodlne usadte, kávu do ruky a poďme na to.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A budeme pokračovať. Ďalšiu krásavicu tu mám, Heidi Klum. Tá ukázala svoju mladšiu dceru Lou a fanúšikovia si všimli, že z dievčatka vyrástla krásna mladá dáma. Na rozdiel od mami a sestry Leny sa však do sveta modelingu zatiaľ nehrnie a svoje súkromie si veľmi stráži. Má síce modelingové geny, no zatiaľ ju viac láka život mimo objektív. A tak sa zdá, že v rodine Klumovcov platí jednoduché pravidlo. Krásu možno zdediť, ale kariéru si každý vyberá sám.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: No a tentokrát budeme na Freshi čarovať, áno, Davida Copperfielda. Tu mám dokázal počas svojej kariéry nechať zmiznúť lietadlo. Pamätáte sa na ňo? Sochu slobody dokonca aj prejsť cez veľký čínsky múr. Skrátka kúzelník, pri ktorom aj obyčajná peňaženka radšej zostane na svojom mieste. No, jeho súkromie však prinieslo aj menej rozprávkové kapitoly. V roku 2024, to je veľmi zvláštne, zverejnil denník The Guardian výpovede 16 žien, tak sa mi tam pekne zamotal jazyk, ktorého obvinili zo sexuálneho nevhodného správania. Copperfield patril 10 ročia medzi najznámejších iluzionistov sveta. A pozor, získal 21 cien Emmy. No, zdá sa, že niektoré príbehy zo showbiznisu sú komplikovanejšie než jeho najväčšie kúzelnícke triky.
0: Skandál s Marikou.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Dej

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A toto je pre dnešok všetko. No, Klaudia Schiffer nám ukázala, že čas vie byť poriadne diskrétny. Jediná dcera nám pripomenula, že deti rastú rýchlejšie než ceny v obchodoch. No a David Copperfield zase dokázal, že aj za kúzlami sa môžu skrývať neskutočné životné príbehy. Dúfam, že som vám opäť spríjemnila deň. No a ja neviem, budete na Svet celebrít pozerať z úsmevom? Ja dúfam, že áno. Ale pozor, so zdravým odstupom. Majte krásny deň, nezabudnite sa smiať. Ak vás dneska niečo poteší, tak je to ešte lepšie. Pozor, pokiaľ vám ale niečo zmizne, najskôr skontrolujte vrecká a až potom volajte Copperfieldovi. Ďakujem za počúvanie a teším sa na vás opäť zajtra. Dovidopo.
0: Skandál!